0: Music, më fajmë së e i strepë këtë në mjubë. Be...
1: Nëmbe...
0: Be vrëmbi...
2: Në po këtëm se Fibi të simi gëtë exclusive right për podcast të FIFA World Cup 2026. Yes, and I am simply the best.
0: Paradise 98 FM, simply the best.